0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے بڑھے چلو، شاعر ہیں مصطفیٰ خامد دہا۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مسترب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھا دیا قدم مگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلو چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہارے ہم سفر جو تھے وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، دلوں میں ہے جو ولولہ تو ڈال دو گے زلزلہ، کہ ہے بلند حوصلہ وہ سامنے ہے مرحلہ، وہیں پہنچ کے سانس لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش، انوجا بساریا اور بچے۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے ہربھجن سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے۔